0: Când e muca na emisor provincial Maputo a Radio Mzambique, e 102.3 FM în Emilio 8 Onda Media, cum pe ca internet www.chilling.sapo.mz.
1: 5 horas na 12 minutos, Celestino, haka kunene.